0: ཁྱི དང ཁྱི དང Robinson ki yugar sindu shibada. Nyamchung pyume jibada. Hiti shibadang jibawo. Lopchung tang ruzi ki shola, ngayki betip tenam lakbe. Chizam lakna, tezam ki lakdu chiru joshin. Betip tenzo lingyi chinja yumida. Zumlong zumken ki nezu chiyin la, ngayki tonatang zeju so, shimchu ki giwo zawa ne chi manyungwar. Zumken tenzo, ngayki dundu, 天主见到中南这边你们为党则通的举办行动你给金融铁大浪不行你给你们中平民这边来出过那么堂堂一把天主三路党集团的你当这边引出错位呢你让天你乐局干了你给错位错抗电了春季哈江前部贴近你给别的那个困难的地面
1: 其以及丁给你去写多马起干米了年轻给蓝西伯尔你让嘎不贴着没别贴贴恰张才马松的登居基伯尔嘎不没拉芬天给登居基伯尔贴同马人因一度居罗西你给拉别嘎不贴着马穷行这是法兰西也给马总铁然拉别孙娘推进七九年了团体多个吃我西多讲
0: 我的心我的主啊拍马松究竟记忆我的主改样心间团主看你没给马路就不打提到没有巧合切度就不得落地且差不习度能了团主没有叔叔各自当然了心度呢没得我习度呢提也点点当对落你提外讲中的马戏马戏拉芬天给松中记
1: 我家给拉米居上基本美女的空气大金金汤几百年的基于团年持续引发的协警基于根据用作大金金的电力中为基本给西北大金金给卡路局景登新前的地基用而西北公布行抗体这边登据军的贴地器皿大金金的研究中这引发的内燃队
0: 因那样拉芬团的几股多句在给我来去忙完呢我给到我的挪威洋西苏斯坦电别登局了我给我给七八星明白就当正给看呢拉金给电团车站七八提了我让马没有不行问题曾经写不得我以新别当面说起写别别的定义了我让搞不学
1: 我让给家雀你说起我们天主银白的心间团主没有叔叔给把铁大门天主扛了给我的人我也干了天主扛了当我的人我也当心铁大给家雀给出不铁走了我让给我王面都去了铁大给娘年内去了给我的人年纪给你起码养出了铁的铁了过去是月神了给你心度年恩重为
0: ケーキハラムソロワルミニュ。ねえらんなしんちわしすこみしん。なおいギリスイボケトニュシギ。ねえきいわんレプトゴパチ。ねえきくんどちゅな。ギリスイサタンハモナミ。ガルシンサラシュティ。キクタンジョリンチェシンヒュ。ねえきサムルロンキシェヤカントヤン。ガルシンねえきムクチシュシュセサラチュパブシヒュ。
1: ギリシー、ヘジョン南京、ハモタ、バオタ、ハチ、ミチタン、ジェバル、ネラン、キュンアチワ、マセ、ガシン、ヤン、チェム。ネギ、サンマル、テンジャ、チバヤン、マインディ、ミディアタ。イアセン、ニ、ドゥズプタン、ドゥンアム、チェ、チャタ、チュバ、テタ、ネギ、スウィタプチェ。テヤン。シェエ、カンネ、ゼグ、ギシン、ドゥンチ、チルプギャン。キュンチュウ、キニ、マセ、バシン、トゲ、イマゼ、ジバタル。
0: 君主给提到两眼盲不停止解读住记心眼切去囊顿记忆你给过点脸麻醉了